небі знов літають чорні ворони. І ми розбіглися у різні сторони. Деталі із одного механізму. Хтось рано, хтось пізно, щоб свої землі боронить. Розкидані із цілого уламками. Здавалося, що я давно у дамках. Ми боміємо терпіти і прощати, але пам'ята хрещатик.

Ефір FM. Вімкни хороший настрій. Насолоджуйся нон-стоп. Слухай. Радіо.

0: сьогодні день вшанування пам'яті дітей, які загинули внаслідок збройної агресії Російської Федерації проти України. За кожним обірваним дитячим життям стоїть злочин. Злочин російської держави. Держави-окупанта. Та її армії. Це трагедія, яка досі відбувається в нашій країні.
1: Явір.

скажи мені, хто ти? Чому рідні очі, але чужий дотик? На двох одне фото, обірвані ноти. Знов тихо кричу у блокноті. Здається, я знаю тебе. Ти ж та, яка поруч вже тисячу років. Я бачу

0: Явір FM. Коли душа співає.
1: Привіт, це гурт «Антитіла» і наша пісня «Відколи» на радіо Явір FM.
2: Як глибина без того, хто пірна, як капітан без рубки корабля, як

Явір FM. Музика без зайвих слів. Слухай радіо.

Явір FM. Слухай.

сонсет. Один добрі сліди моїх колій, не намокне мій високо піднятий комір. Я один в полі фої.

Сьогодні день вшанування пам'яті дітей, які загинули внаслідок збройної агресії Російської Федерації проти України. За кожним обірваним дитячим життям стоїть злочин. Злочин російської держави, держави-окупанта та її армії. Це трагедія, яка досі відбувається в нашій країні.

0: бажайте якосні.
1: Реклама.
2: Шекспір писав би не про нас.
1: Дівчата, зустрічайте! Насірка Кемп, головний підкорювач жіночих сердець. Віталій Козловський, Пінаколада, Шекспір та Небо плаче грозами. Співатимемо разом просто небо.
2: Пінаколада.
1: Один вечір, тисячі людей, атмосфера, яку неможливо передати словами. 6 червня, 17:00. Квитки на Контрамарка.UA. Побачимося на сірці. Живий звук.
3: Реклама на Явір FM.
4: Явір.

чорні ворони. І ми розбігли всі у різні сторони. Деталі із одного механізму. Хтось рано, хтось пізно, щоб свої землі боронить. Розкидані із цілого уламками. Здавалося, що я давно у дамках. Ми боміємо терпіти і прощати, але пам'ята хрещати.

пам'ять українців, усіх військових і усіх цивільних, дорослих і дітей, усіх, кого ми втратили через терор, розв'язаний російськими окупантами. Вічна пам'ять загиблих.

0: на Яві ФМ.
1: Вітаю, з вами Іванна Демкевич. Далі у випуску новин про головне на ранок четверга, 4 червня. Детальніше про ворожу нічну атаку. Росіяни випустили по Україні «Іскандер» та 293 безпілотники. Командування повітряних сил Збройних сил України повідомили, що станом на 8 годину ранку ППО було збито або подавлено 264 ворожих безпілотники. На 12 локації відомо про падіння уламків і зафіксовано влучання балістичної ракети та 24 ударних безпілотників на 11 локаціях. Станом на 8 ранку російська дронова атака ще тривала, повідомляли про ворожі дрони у повітряному просторі України. У Києві відбулося засідання Ради Україна-НАТО. Президент України та генсек НАТО після засідання, яке проходило у Мар'їнському палаці, зазначили, що у візиті до Києва були супроводжуючі представники усіх 32 держав-членів Альянсу. І президент України зазначив, що Рада Україна-НАТО – це особливий формат взаємодії і перша зустріч в такому форматі саме у місті Київ. Це справді історично і важливо, що цей формат допомагає сфокусувати увагу партнерів на ключових речах безпеки. За інформацією «Європейської правди», абсолютно більшість держав НАТО були присутні на засіданні на рівні представників при НАТО і лише декілька представлені заступниками представника. Нагадаю, також коментуючи обстріл Україною Санкт-Петербурга у дні ключової міжнародної події Путіна, Рютер також пожартував, що РФ потрібен був дозвіл Зеленського, так як Україні нібито на 9 травня.

0: Детальніше про погоду на Львівщині синоптики Львівського гідрометцентру зазначають, що 4 червня погоду в регіоні буде визначати вплив атмосферних фронтів. Через це оголошено попередження про небезпечні метеорологічні явища. Сьогодні на Львівщині буде хмарно із проясненнями. Очікується зміна напрямку вітру. З південно-східного він перейде на західний. Його швидкість становитиме від 7 до 12 метрів за секунду. Вранці місто було огорнене туманом, видимістю від 200 до 500 метрів. Вдень же ж пройде короткочасний дощ і прогримить гроза. Повітря прогріється до 20-22 градусів тепла. Загалом по всій області вдень по території пройдуть короткочасні дощі подекуди з грозами. Водіям і пішоходам радять бути максимально уважними і не забувати парасольки, виходячи з дому. До новин спорту. Україна розтрощила Угорщину і вперше вийшла у фінал Євро. Як повідомляє спортивне видання «Чемпіон», збірна України з міні-футболу в 1-2 фіналу сенсаційно перемогла Угорщину на чемпіонаті Європи 2026. Поєдинок завершився з рахунком 5-1 на користь синьо-жовтих. Україна вперше в історії вийшла у фінал чемпіонату Європи. Синьо-жовті вже гарантували собі срібні медалі. Нагадаю також, що у чвертьфіналі збірна України розгромила Грузію з рахунком 4-0. Героєм поєдинку став гравець Михайло Грицина, який оформив хет-трик. Збірна Угорщини же ж торік стала віце-чемпіоном світу, а на Євро-2016 року змогли вони здобути бронзові нагороди. Наразі це вся інформація на цю годину. Залишайтесь з нами. Наступний випуск новин вже зовсім скоро.
1: Реклама. Хочеш ідеальне освітлення? Магазин «Фортуна» допоможе. Тут знайдеш усе – від простих вимикачів до оригінальних люстр і торшерів. Приходь у ТЦ «Маквей» та обирай світло, яке підкреслить стиль твого дому.
2: Старицький м'ясокомбінат запрошує на роботу обвалювальників м'яса, калібрувальника кишок, водія вантажівки, комірника складу та електрика. Забезпечуємо безкоштовний довіз і бронювання працівників. Старицький м'ясокомбінат. Село Воля Старицька. Вулиця Польова Бічна, 1. Або телефонуйте 068 209 58 44.
3: Відділ інспекторів прикордонної служби «Краківець» запрошує на службу за контрактом. Нам потрібні інспектори прикордонного контролю, прикордонної служби, кінологи, перекладачі, водії, кухарі, оператори безпілотних авіаційних комплексів та спеціалісти зв'язку. Ми пропонуємо повний соцпакет, стабільне грошове, речове та продовольче забезпечення, медичне та курортне лікування, одноразова грошова допомога після підписання контракту. Протягом першого року гарантоване проходження служби в підрозділах, які не беруть безпосередньої участі в бойових діях. Долучайтеся до відділу інспекторів прикордонної служби «Краківець». Телефонуйте 063 646 42 81.
1: Реклама на Явір FM.
4: Явір FM.

0: Ну і коротко про погоду на сьогодні. В Яворові, в Мостицьках небо буде в хмарах увесь день. Ну, а по опадах у другій половині дня в Яворові чекайте на серйозну зливу з грозою, тому краще не забудьте парасолі. І у Мостицьках дощ теж буде, але легкий і дрібний. Ну, а зараз за вікном комфортні плюс 17, а протягом дня повітря прогріється максимум до плюс 25. Тож одягайтеся відповідно і не дайте дощу зіпсувати вам настрій.
1: Реклама.
2: Потрібно швидко таксі? Допоможе сервіс «Онтаксі». Встановлюйся стосунок «Онтаксі» в Google Play чи App Store або телефонуй на номер 2000.
3: Ветеранський бізнес.
4: Шекспір писав би не про нас.
5: Дівчата, зустрічайте! Насірка Кемп – головний підкорювач жіночих сердець. Віталій Козловський, Пінаколада, Шекспір та «Небо плаче грозами». Співатимемо разом просто небо.
4: Пінаколада.
5: Один вечір, тисячі людей, атмосфера, яку неможливо передати словами. 6 червня, 17:00. Квитки на Контрамарка.UA. Побачимося на сірці. Живий звук.
6: Вау! Рожеві знижки знову у столичній. Мінус 65% на 30 тисяч прикрас з діамантами. Купуйте у бутиках столичної ювелірної фабрики. Акція діє з 1 червня по 30 липня. Яворів, вулиця Павла Тичини, 3. ТЦ «Маквей». Деталі на сайті.
1: Реклама на Явір FM.

0: сьогодні день вшанування пам'яті дітей, які загинули внаслідок збройної агресії Російської Федерації проти України. За кожним обірваним дитячим життям стоїть злочин. Злочин російської держави. Держави-окупанта. Та її армії. Це трагедія, яка досі відбувається в нашій країні.
1: Я вірю.

Новини міжнародного значення. Кіпрське головування в ЄС заявило про підготовку офіційного відкриття кластера 1 для України. Згідно із даними на платформі X, вони зазначають, що найближчими днями триватиме робота над завершенням обговорень у Раді ЄС щодо офіційного відкриття цього кластеру. Як додає Кіпр, головування Кіпру, керуючись принципом оцінки, за власними заслугами реалізує розширення, яке є стратегічним пріоритетом і однією із найбільш трансформаційних політик Європейського Союзу. За спільними переговорами було відомо, що позицію ЄС, спільну переговорну позицію ЄС щодо кластера 1 як для України, так і Молдови, планують затвердити вже наступного тижня. У травні дрони-перехоплювачі знищили понад 3,5 тисячі російських безпілотників. Як відповідають у силах безпілотних систем, наслідки щоденних повітряних ударів РФ по території України були б значно важчими, якби не системна робота Збройних сил України щодо розбудови такої собі малої ППО і зміцнення її спроможностей. Сьогодні більша частина знешкоджених російських шахедів, гараней та інших засобів повітряного нападу – це результат роботи наших БПЛА-перехоплювачів, зазначив главком. І додав, що протягом травня українські дрони-перехоплювачі в трьох ешелонах протиповітряної оборони змогли знищити понад 3,5 тисячі ворожих безпілотників різних типів. Загалом Україна нарощує кількість екіпажів БПЛА-перехоплювачів і продовжує навчання персоналу. Зараз, зокрема, працюють над формуванням четвертого ешелону ППО, який прикриватиме ще дві області. Новини області. На Львівщині стартує всеукраїнський конкурс пісні на вірші Івана Франка. Як зазначають у комунальному закладі адміністрація Державного історико-культурного заповідника Нагуєвичі, на Львівщині стартує збір заявок на перший всеукраїнський пісенний фестиваль-конкурс «Франко єднає». Мистецький проєкт реалізують в межах загальнонаціональної програми вшанування 170-річчя від дня народження Івана Франка за підтримки Українського культурного фонду. Організатори не обмежують учасників у творчому самовираженні. Головна та обов'язкова умова конкурсу – це авторська музика та виконання пісні на слова Івана Франка. До участі запрошують як сольних виконавців, так і колективи. Більш детально ознайомитись із положенням конкурсу і знайти посилання на анкету можна на офіційних ресурсах заповідника Нагуєвичі. Терміни і етапи проведення будуть із 15 липня по 5 серпня. Це буде відбуватися прийом заявок від учасників.

Тобі знайоме почуття спустошення, коли йдуть бої без оголошення, коли вітчизну ділять, не спитавши дозволу, та у душі тепло замінюють морозами. І ніби ти спортсмен, вже котрий рік не в формі, прийшов до тями, опинившись на платформі. Пульсує в грудях серце посеред самотності, і вже ось-ось почнеться відлік незворотності. І ніби до повітря доступ перекрили, та через мить ти підірвешся на ворожі міні. І ніби місто охопила революція, скрізь падає камінь, палають вулиці, а на майданчиках дитячих гуляє вітер. Порожня гойдолка там, де вчора були діти, і в тиші нелюдські, мов ті скриплячі грати, лунає вічний сум твоєї втрати. І нехай з тобою поруч, я не скоро буду, я тебе не забуваю.

І знайоме прощавання нескінченне, коли лиш біль та віччя біжать по твоїх венах. Квиток в один кінець, і ти стоїш на станції, ледь тримаєшся, щоб не зійти з дистанції.

по автострадах, туди, де ми навік пов'язані з тобою, туди, де час ніколи нам не дасть спокою. У цих миттєвостях та їх дрібних частинках ми разом до останньої життєвої сторінки.

0: Прокидайся разом із Явір FM.
1: Спортивні новини на Явір FM і чудові новини з Фінляндії. Українська стрибунка висоту Юлія Левченко здобула впевнену перемогу на етапі континентального туру в Турку. І наша спортсменка підкорила висоту 1 метр 97 сантиметрів. І знаєте, це чудовий результат, адже вище Юлія стрибала лише двічі від початку року. І додам, що це вже друге золото Левченко у трьох стартах літнього сезону. Раніше вона також тріумфувала на етапі Діамантової ліги в Китаї. У напруженій боротьбі українці вдалося обійти сильну конкурентку Ламару Дістін.
0: Прокидайся разом із Явір FM.
2: Явір FM.

0: Без тебе цей світ не потрібен, хоч запросто так.
1: Актуальні новини з серця Яворівщини. Головне за добу в Україні та світі. Слухайте у будні на Явір.ФМ.
2: Реклама. Сімейний гастробар «Вайб». Атмосфера, смак і настрій у серці Яворова.
3: Великий вибір страв на всілякі оказії. Плануєте бенкет? Оформимо по-особливому.
2: Несподівані гості? Замовляйте сет закусок «Гості на порозі».
3: Сімейний гастробар «Вайб». Твій смак, твоя атмосфера.
2: Яворів, площа Ринок, 2.
3: Шукай нас в Instagram і TikTok. Vibe.Яворів.
4: Вау! Рожеві знижки знову у столичній. Мінус 65% на 30 тисяч прикрас з діамантами. Купуйте у бутиках столичної ювелірної фабрики. Акція діє з 1 червня по 30 липня. Яворів, вулиця Павла Тичини, 3. ТЦ Маквей. Деталі на сайті.
2: Реклама на Явір FM.
5: Явір.

0: Прокидайся разом із Явір FM.
1: Доброго ранку всім, хто зараз слухає Явір FM на годиннику 11.01. Це означає, що час зробити цей день ще трохи кращим. Сподіваюся, ваш ранок минув добре. Якщо ви ще не встигли прокинутись, нічого, будемо виправляти це разом в нашому ранковому шоу «Прокидайся» на Явір FM. Попереду хороша музика, цікаві новини і просто приємна компанія разом з нами. Тому з вами, як завжди, в цю пору Таня Ожанська. Не перемикайтесь, буде цікаво.
0: Прокидайся разом із Явір FM.
2: Явір FM.
3: Привіт! На радіо Явір FM. Як так? І моя пісня «Люди».

Люди камінні, вони летять у море, лишають за собою лиш сліди на мить. Два кола на поверхні, скільки таких історій. Може це ми з тобою, я сподіваюся, що не ми. Люди це іскри, вони летять яскраво, лишають за собою тільки світло в темряві. Хто світить довго, а хтось згасає рано, і темно там, де вчора ще комета жевріла. Люди це квіти, лізуть до сонця крізь багнюку. Читай не між рядків, читай між сторінок. Бо коли люди міцно візьмуться за руки, то разом квіти ці

0: на Яви.ФМ.
1: Вітаю, з вами Іванна Демкевич. Далі у випуску новин про головне. Загальноукраїнські новини. Внаслідок агресії РФ в Україні загинуло щонайменше 707 дітей. Як зазначають у державному порталі «Діти війни», щонайменше 707 дітей загинули і понад 2548 поранені внаслідок російської агресії в Україні. Це дані станом на 4 червня. Однак, як зауважують у порталі, через активні бойові дії на тимчасово окупованих територіях України точний підрахунок на місцях неможливий. Зниклими зараз вважають 2317 дітей. За даними Національної поліції України, а також депортованими вважаються 20570 дітей. Нагадаю, сьогодні, 4 червня, день вшанування пам'яті дітей, які загинули внаслідок збройної агресії Російської Федерації проти України. Вічна пам'ять усім дітям. Після атак РФ є нові знеструмлення у кількох областях. Прес-служба «Укренерго» повідомляє, що найскладнішою зараз залишається ситуація у Сумській і Чернігівській областях, де через пошкоджене росіянами обладнання обсяг нових відключень найбільший. Там, де дозволяє безпекова ситуація, енергетики розпочали аварійно-відновлювальні роботи, а споживачів закликають раціонально використовувати електроенергію протягом доби. Зокрема, радять активне споживання перенести на період з 10 по 16, а ввечері з 18 по 22 години і не вмикати кілька потужних електроприладів. Росія хоче збільшити частку реактивних дронів у своїх атаках до 50%. Як зазначив головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський, українська мала ППО в травні змогла знищити понад 3500 російських безпілотників. Водночас він попередив, що планує збільшити частку реактивних дронів до половини. За словами Сирського, наслідки щоденних російських повітряних ударів по Україні були б значно важчими без розвитку так званої малої ППО і використання дронів-перехоплювачів. Найрезультативнішим, за його словами, став другий ешелон ППО, за який відповідають сили безпілотних систем. Також Сирський повідомив, що у травні армійська авіація змогла знищити понад 440 російських безпілотників. Для підвищення ефективності боротьби з повітряними цілями українські гелікоптери оснащують новими засобами виявлення, прицілювання і ракетним озброєнням. Новини області. Черлідерки з Львівського ліцею імені Івана Полюя стали бронзовими призерками всеукраїнських шкільних ліг. Нещодавно у Києві відбувся фінальний всеукраїнський етап проєкту «Пліч-о-пліч. Всеукраїнські шкільні ліги» із черлідингу. У цих змаганнях взяли участь 43 команди із 24 регіонів України та столиці. Львівщину представили дві потужні команди – команда «Рисі» Львівського ліцею і дівчата із Хирівського ліцею, які увійшли до п'ятірки найсильніших команд України у категорії 8-9 клас. Вітаємо дівчат, їхніх тренерів з чудовим результатом і бажаємо нових яскравих перемог. Це були новини на Яви.ФМ. Залишайтесь з нами, далі ще більше.
2: Яви.ФМ. Музика без зайвих слів.

0: Реклама.
1: Потрібно швидко таксі? Допоможе сервіс «Онтаксі». Встановлюй застосунок «Онтаксі» в Google Play чи App Store або телефонуй на номер 2000.
2: Ветеранський бізнес.
3: Шекспір писав би не про нас.
4: Дівчата, зустрічайте! Насірка Кемп – головний підкорювач жіночих сердець. Віталій Козловський, Пінаколада, Шекспір та «Небо плаче грозами». Співатимемо разом просто небо.
3: Пінаколада – це
4: один вечір, тисячі людей, атмосфера, яку неможливо передати словами. 6 червня, 17:00. Квитки на Контрамарка.UA. Побачимося на сірці. Живий звук.
0: Реклама на Явір FM.

0: Прокидайся разом із Явір FM.
1: Ярослав, сьогодні у календарі є доволі цікаве професійне свято, а саме День працівників водного господарства.
2: І так, це люди, завдяки яким ми маємо доступ до води, до глянутій водою, ми та справні водогосподарські системи. І знаєш, їхня робота не завжди помітна, але дуже важлива.
1: Погоджуюсь з тобою, тому що про це якось рідко задумуєшся, там відкриваєш кран і вода є, ніби так і має бути завжди.
2: Саме так, і за цим стоїть насправді праця багатьох фахівців, які щодня дбають про водні ресурси та роботу цілих систем.
1: Тобто виходить, що без них комфортне життя було б значно складніше.
2: 100%, тому сьогодні гарна нагода подякувати всім, хто працює в цій сфері.
1: Тож ми також вітаємо всіх працівників водного господарства зі святом, бажаємо легких робочих буднів та вдячних людей поруч.
2: 100% правда, і нехай у вашому житті, як і у вашій роботі, все буде чисто, спокійно та без перебоїв. Ну, а ми приєднуємося до всіх привітань, рухаємося далі. Не перемикайтеся, залишайтеся на хвилях Євіра ФМ, ранкове шоу «Прокидайся» ще триває.
0: Прокидайся разом із Явір ФМ.
3: Явір.

0: Прокидайся разом із Явір FM.
1: Слухай, Таня, бачила, що зараз там в Трець відбувається з Альоною Альоною знову в центрі скандалу через висловлювання про мобілізацію?
2: Так, бачила, читала, там в коментарях зараз, скажімо, така справжня дискусія, аудиторія очікувано розкололась на два табори. Одні пишуть, що вона просто озвучила реальність через свій трек, а інші відверто захейтили за підтримку роботи ТЦК, тобто в людей думки дуже-дуже розділились.
1: Ну, знаєш, зараз будь-яка тема, що

0: стосується військкоматів, ТЦК, це як мінне поле. Мені здається, що це той випадок, коли артист автоматично стає мішенню, щоб він не сказав. І завжди все-таки знайдуться ті, хто звинувачують або відірваності від народу, або навпаки у спробі комусь догодити.
1: Ну, це точно, тому що так завжди є, погодься, якщо такі треки на такі теми. А зараз взагалі важко залишатися нейтральним, напевно, коли тема настільки болюча для всіх, і кожне слово під мікроскопом, скажімо так, тому результат був передбачений.
0: 100%, ну що ж сказати, точно розійдеться це все на цитати.
1: І на меми точно.
0: І на меми, а ми рухаємося далі по ефіру. На Ever FM продовжується, так скажемо, музичний драйв.
2: Прокидайся разом із Ever FM.
3: Ever FM. Тільки хіти.

0: Реклама.
1: Хочеш ідеальне освітлення? Магазин «Фортуна» допоможе. Тут знайдеш усе. Від простих вимикачів до оригінальних люстр і торшерів. Приходь у ТЦ «Маквей» та обирай світло, яке підкреслить стиль твого дому.
2: Старицький м'ясокомбінат запрошує на роботу обвалювальників м'яса, калібрувальника кишок, водія вантажівки, комірника складу та електрика. Забезпечуємо безкоштовний довіз і бронювання працівників. Старицький м'ясокомбінат. Село Воля Старицька. Вулиця Польова Бічна, 1. Або телефонуйте 068 209 58 44.
0: Реклама на Явір FM.
3: Явір.

0: Прокидайся разом із Явір FM.
1: То що, друзі, на сьогодні все. Четвер вже майже позаду, тиждень майже пролетів, як на швидкісному поїзді. І завтра п'ятниця, так що не забувайте, о 8:00 ми знову разом у ранковому ефірі «Прокидайся». А в цьому ефірі з вами був я, Ярослав Паньой, і кажу вам до завтра, па-па.
0: «Прокидайся» разом із Явір FM.

сьогодні день вшанування пам'яті дітей, які загинули внаслідок збройної агресії Російської Федерації проти України. За кожним обірваним дитячим життям стоїть злочин. Злочин російської держави, держави-окупанта та її армії. Це трагедія, яка досі відбувається в нашій країні. Вшануємо пам'ять безневинних жертв збройної агресії хвилиною мовчання.

Кожен з них був позбавлений свого буденного дитячого життя, можливості вільно гратись на подвір'ї, спілкуватись з друзями, без страху відвідувати школу. Той, хто є причиною дитячих сліз, страждань та смерті – це зло, яке має бути викорінено в усьому. Переможемо заради майбутнього наших дітей.

0: на Яві ФМ.
1: Вітаю, з вами Іванна Демкевич. Далі у випуску новин про головне. Загальноукраїнські новини. Центр протидії дезінформації попереджає про фейкові СМС, про штрафи за порушення ПДР. Схема працює так. Користувачі отримують СМС або повідомлення в месенджерах з вимогою терміново сплатити штраф і посиланням на ресурс, який імітує державні сервіси. Перейшовши на таке посилання і ввівши дані карти, людина фактично передає шахраям доступ до власного рахунку. Патрульна поліція та кіберполіція нагадують, що департамент патрульної поліції України ніколи не надсилає громадянам повідомлення про штрафи на мобільні телефони. Метою таких розсилок є викрадення персональних і банківських даних громадян України через фішингові посилання. Не ведіться на такі повідомлення. Понад 34 тисячі людей отримали соціальні послуги в межах програми малих грантів. Міністерство соціальної політики, сім'ї і єдності зазначає, що серед отримувачів послуг – внутрішньопереміщені особи, діти та люди з інвалідністю. Програма спрямована на розвиток соціальних послуг для сімей з дітьми, дітей, а також послуг раннього втручання. За словами міністра Дениса Улютіна, програма має стати не лише механізмом фінансування окремих ініціатив, але й способом напрацювання рішень для всієї соціальної сфери. Він зазначив, що успішні моделі послуг мають працювати в громадах і після завершення грантової підтримки. Під час засідання учасникам також презентували дашборд проєкту, який дозволяє відстежувати охоплення отримувачів допомоги, ключові показники надання послуг і результати роботи постачальників у громадах. Президент підписав закон про військові почесті героям, чиї тіла не повернули. Як йдеться у повідомленні прес-служби Верховної Ради, було підписано законопроєкт президентом України, який унормовує питання щодо віддання військових почестей воїнам, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України і визнані судом померлими. Як йдеться про документ, він запроваджує порядок проведення військового прощального ритуалу для загиблих захисників, традиційне поховання яких є неможливим через відсутність тіла, останків або праху. Закон дозволяє віддавати таким особам належні військові почесті, зокрема із врученням родичам Державного прапора України біля кенотафів символічних меморіальних споруд. Новини області. Сьогодні у Львові вшанували пам'ять дітей, які загинули через російську агресію. На площі Ангелів біля гарнізонного храму відбувся пам'ятний захід до дня вшанування пам'яті дітей, які загинули внаслідок збройної агресії РФ проти України. У меморіальній акції взяли участь керівництво адміністрації, представники влади, духовенство, військові та громадськість. Символом втрачених дитячих голосів став передзвін маленьких дзвоників, а під звуки арфи в небо випустили білих голубів. Після цього представники духовенства провели чин панахиди за загиблими дітьми. Нагадаю, за даними Офісу Генпрокурора, війна забрала життя 705 українських дітей, понад 2500 постраждали, а 2317 дітей досі вважаються зниклими безвісти. Наразі це вся інформація на цю годину. Залишайтесь з нами.
2: Реклама. Вау! Рожеві знижки знову у столичній. Мінус 65% на 30 тисяч прикрас з діамантами. Купуйте у бутиках столичної ювелірної фабрики. Акція діє з 1 червня по 30 липня. Яворів, вулиця Павла Тичини, 3. ТЦ Маквей. Деталі на сайті.
3: Відділ інспекторів прикордонної служби «Краківець» запрошує на службу за контрактом. Нам потрібні інспектори прикордонного контролю, прикордонної служби, кінологи, перекладачі, водії, кухарі, оператори безпеки. безпілотних авіаційних комплексів та спеціалісти зв'язку. Ми пропонуємо повний соцпакет, стабільне грошове, речове та продовольче забезпечення, медичне та курортне лікування, одноразова грошова допомога після підписання контракту. Протягом першого року гарантоване проходження служби в підрозділах, які не беруть безпосередньої участі в бойових діях. Долучайтеся до відділу інспекторів прикордонної служби «Краківець». Телефонуйте 063 646 42 81.
0: Реклама на Явір FM.
4: Явір FM. Слухай.

0: потрібно швидко таксі? Допоможе сервіс «Онтаксі». Встановлюй застосунок «Онтаксі» в Google Play чи App Store або телефонуй на номер 2000.
1: Ветеранський бізнес.
2: Шекспір писав би не про нас.
3: Дівчата, зустрічайте! Насірка Кемп – головний підкорювач жіночих сердець. Віталій Козловський, Пінаколада, Шекспір та «Небо плаче грозами». Співатимемо разом просто небо.
2: Пінаколада – це
3: один вечір, тисячі людей, атмосфера, яку неможливо передати словами. 6 червня, 17:00. Квитки на Контрамарка.UA. Побачимося на сірці. Живий звук.
4: Реклама на Явір FM.
5: Явір.

0: Вечірня ФМ.
1: Друзі, я нагадую вам, що в Україні триває перехід на електронні трудові книжки, і пенсійний фонд нагадує важливий момент. Після 10 червня 2026 року процес оцифровування не зупиняється. Попри дату, яку багато хто сприймає як кінцеву, жодних штрафів чи обмежень для людей не буде. Оцифрувати трудову книжку можна і після цього терміну, сервіс продовжить працювати в звичайному режимі. Фахівці пояснюють, що головна мета цієї реформи – це зробити облік стажу зручнішим і безпечнішим, щоб дані не губилися і були доступні в електронній системі. Тобто для працівників нічого критичного не змінюється. Якщо хтось там не встигне до 10 червня, завжди можна подати документи пізніше. І головне, стаж не зникає, а всі дані залишаються чинними та зберігаються в системі пенсійного фонду. Тому, друзі, панікувати не варто, це не дедлайн, а просто такий етап цифрового переходу.
0: Доброго дня, ми з Явір ФМ.
2: Явір ФМ. Музика без зайвих слів.

0: Реклама.
1: Хочеш працювати в атмосферному місті? Вайб шукає кухаря, бармена та офіціанта. Центр Яворова, площа Ринок 2. Шукай нас в Інстаграм та Тікток. Vibe.Яворів.
0: Реклама на Явір FM.

0: Сьогодні день вшанування пам'яті дітей, які загинули внаслідок збройної агресії Російської Федерації проти України. За кожним обірваним дитячим життям стоїть злочин. Злочин російської держави, держави-окупанта та її армії. Це трагедія, яка досі відбувається в нашій країні.
1: Явір FM. Слухай.

0: програми з Ядер.ФМ.
1: І так, друзі, всім привіт. На годиннику в нас 14:08. Це означає, що ми знову разом на хвилі Ядер.ФМ. Ну, як я вам завжди кажу, що четвер – це той день, коли до вихідних вже рукою подати, але справ ще реально вистачає дуже багатько. Тож, якщо після обіду трохи бракує настрою чи енергії, не хвилюйтесь, спробуємо це виправити найближчі години разом. Ну і попереду цікаві новини, хороша музика і, сподіваюсь, кілька приводів усміхнутись для вас. Тож, влаштовуйтесь, зручно. Точніше, де ви там зараз не були, на роботі, в дорозі чи вдома, з вами Павло Гаврилко, і ми починаємо.
0: Доброго дня, ми з Ядер.ФМ.

0: новини на Яві-ФМ.
1: Вітаю, з вами Іванна Демкевич. Далі у випуску новин про головне. Новини області. У Львові через отруєння чадним газом госпіталізували дворічну дитину. Управління з питань цивільного захисту та територіальної оборони Львівської міської ради повідомило, що нещасний випадок стався у квартирі житлового будинку по вулиці Кубійовича у Галицькому районі. Потерпілу дитину госпіталізували до дитячої лікарні Святого Миколая. І аби з'ясувати всі обставини події та запобігти новим отруєнням, фахівці газової служби тимчасово призупинили подачу газу до будинку. Загальноукраїнські новини. У Києві ліквідували масштабну пожежу після атаки безпілотника. Державна служба з надзвичайних ситуацій повідомила, що у Бориспільському районі Київської області вогнеборці повністю змогли ліквідувати пожежу на об'єкті інфраструктури, яка виникла внаслідок нічної атаки російських безпілотників. Наразі рятувальники завершили основні роботи з гасіння і продовжують моніторинг території для того, аби запобігти виникненню нових осередків вогню. До ліквідації залучали підрозділи ДСНС Київщини, пожежну службу аеропорту та інші оперативні служби. Відомо, що внаслідок удару постраждав, на жаль, один працівник підприємства. Як зазначає голова обласної військової адміністрації Микола Калашник, травмованим виявився водій бензовозу. Чоловіка госпіталізували до місцевої лікарні із закритим переломом гомілкового суглоба. Йому надають необхідну медичну допомогу. Росія може випускати по Україні до 100 балістичних ракет на місяць. За оцінками воєнної розвідки України, росіяни можуть застосовувати велику кількість балістичних ракет, зберігаючи сталий рівень їхніх запасів. З огляду на останні масовані атаки ворога із застосуванням великої кількості балістичних ракет, УГУР зазначають, що у 2026 році військово-промисловий комплекс Росії планує поставити до 700 балістичних ракет, стільки ж, як і торік. Щомісячні темпи виробництва ракет залишаються на рівні 55-60 одиниць. Крім того, за даними ГУР, противнику понад два рази наросте виробництво ударних ракет, які окупанти застосовують для ударів по наземних цілях. У 2026 році заплановано випуск понад 480 таких ракет. Новини міжнародного значення. Як зазначає МЗС України, наразі відкривають нову сторінку у відносинах з Угорщиною. Очільник Міністерства закордонних справ Андрій Сибіга у своєму пості в соцмережі X висловив вдячність кіпрському головуванню за лідерство у просуванні процесу вступу України до ЄС, а також високо оцінив участь Угорщини. Він зазначив, що відкривається нова сторінка у відносинах між Україною та Угорщиною. Сторінка, яка заснована на взаємній повазі, довірі та нашому спільному європейському майбутньому. Сибіга подякував усім державам-членам ЄС, Європейській комісії і інституціям ЄС за їхню незмінну підтримку.

0: Реклама.
1: Хочеш ідеального освітлення? Магазин «Фортуна» допоможе. Тут знайдеш усе. Від простих вимикачів до оригінальних люстр і торшерів. Приходь у ТЦ «Маквей» та обирай світло, яке підкреслить стиль твого дому.
2: Потрібно швидко таксі? Допоможе сервіс «Онтаксі». Встановлюй застосунок «Онтаксі» в Google Play чи App Store або телефонуй на номер 2000.
3: Ветеранський бізнес.
4: Старицький м'ясокомбінат запрошує на роботу обвалювальників м'яса, калібрувальника кишок, водія вантажівки, комірника складу та електрика. Забезпечуємо безкоштовний довіз і бронювання працівників. Старицький м'ясокомбінат. Село Воля Старицька. Вулиця Польова Бічна, 1. Або телефонуйте 068 209 58 44.
5: Дівчата, зустрічайте! Насірка Кемп – головний підкорювач жіночих сердець. Віталій Козловський, Пінаколада, Шекспір та Небо плаче грозами. Співатимемо разом просто небо. Пінаколада – це був випадок. Один вечір, тисячі людей, атмосфера, яку неможливо передати словами. 6 червня, 17.00. Квитки на Контрамарка.ua. Побачимося на сірці. Живий звук.
0: Реклама на Явір FM.
6: Явір.

де планети вже стрибають з моста. Коли так важко дихати, не знаючи кінця. Не знаю, коли все закінчиться. Не знаю, хто без тебе, душа моя. Не знаю, як і мріяти, коли все пішло. Не знаю, що зробити, щоб ніколи не зайшло. Сонце, що горіло між нами. Думки, що вирували роками. Болить.

0: Доброго дня, ми з Явіра ФМ.
1: І так, Таню, народні депутати запропонували змінити формулу НМТ вже наступного року. Зокрема, зменшити кількість предметів до 3.
2: Ну, дивись, Павло, я думаю, що це дуже гарна і прекрасна новина. Особливо, кажуть, забрати мою неулюблену математику зі списку обов'язкових предметів і додати у вибіркові. Про це, до речі, у Фейсбуці написала народна депутатка Юлія Грошина.
1: Так, зараз вступники складають 4 предмети, а депутати пропонують формулу «Українська мова, історія України» та ще один предмет на вибір.
2: Тобто математика може перейти до переліку вибіркових предметів, і Грошина розповіла, що нардепи вже зареєстрували такий альтернативний урядовому законопроєкт щодо зменшення кількості предметів.
1: Ну і українці вже активно сперечаються в соцмережах. Одні кажуть, якщо людина вступає на іноземні мови чи іншу гуманітарну спеціальність, то навіщо їй складати математику?
2: Тобто я погоджуюсь з ними, але інші відповідають, що математика – це не лише про цифри, це там логіка, аналіз інформації, критичне мислення і так далі.
1: Так, деякі коментарі взагалі пишуть, що високий рівень знань з математики, фізики чи хімії – це питання майбутньої держави та взагалі її розвитку.
2: Були, до речі, більш емоційні думки. Наприклад, там писав хтось: математика – цариця наук і найкраща зарядка для мозку.
1: Так, а хтось навпаки підтримує зміни і каже, що до 3 предметів для НМТ цілком достатньо є.
2: Загалом дискусія вийшла дуже гаряча, я б сказала, і здається, тут немає відповіді, яка влаштує абсолютно всіх.
1: Так, знаєш, я тут трохи задумався, от чесно. Коли я складав НМТ, то думав, навіщо мені там ті логарифми, синуси, косинуси. Я зараз

0: Забути, от навичка мислити нікуди не дівається.
1: Це як, знаєш, робота, на якій у тебе не склалося, начебто вже давно там не працюєш, але досвід все одно залишився якийсь.
0: Гарне порівняння.
1: Так, тому дискусія цікава. З одного боку, в майбутньому філологу там, чи журналісту логарифми навряд чи знадобляться, але з іншого математика дає речі, які важко вимірити оцінкою.
2: Доброго дня, ми з Явір FM.

0: Актуальні новини з серця Яворівщини. Головне за добу в Україні та світі. Слухайте у будні на Явір.ФМ.
1: Реклама. Вау! Рожеві знижки знову у столичній. Мінус 65% на 30 тисяч прикрас з діамантами. Купуйте у бутиках столичної ювелірної фабрики. Акція діє з 1 червня по 30 липня. Яворів, вулиця Павла Тичини, 3. ТЦ «Маквей». Деталі на сайті.
2: Реклама на Явір.ФМ.

0: Доброго дня, ми з Явір ФМ.
1: І так, друзі, ми продовжуємо, 15.04, і знову говоримо про НМТ, бо зараз це реально дуже актуально. І цього разу з доволі цікавою історією, яка вже активно обговорюється в мережі, і те, що...
2: Так, це мова про вчительку історії, яка склала НМТ на 183 бали, і здавалося б, людина там, яка щодня в темі, має взяти максимум, але тест її навіть реально здивував, і всіх її знайомих, там, вчителів, і також учнів.
1: Так, у завданні трапилися питання про Галицько-Волинське князівство та Литовську Руську добу, зокрема багато про Костянтина Острозького. Також було 4 питання про дисидентський рух, політичні партії, постаті, ну і книги загалом.
2: Окремо її здивували питання про ювілейні монети. Каже, такого взагалі не бачила взагалі там в програмах. І через це, за її словами, вона буквально вімкнула логіку.
1: Ну так, були й блоки про мезозойську еру, скіфський період, Київську Русь, ну і навіть сучасну історію України, включно з повномасштабним вторгненням.
2: І от зараз зацитую її пряму фразу. Вона каже, що мене потопило те, про що я попереджаю своїх учнів. Коли в тебе дуже багато знань, чи починаєш аналізувати занадто сильно, а треба було те, що перше тьохнуло ставити.
1: Так, і от тут, мабуть, головний месендж, навіть знаючи предмет у тесті, інколи треба не перемудрити оце.
2: Так, і для всіх випускників, і тих, хто здає НМТ, НМТ, не переживайте надмірно, ваше життя на цьому не закінчується.
1: Так, Таня,
2: от ми з Павлом здали, просто... і бачите, живемо далі.
1: Так, але от Тані не виходить НМТ, бо вона здавала знову, і через то так. Я здавав НМТ, і я вам скажу, що не треба себе накручувати і вигадувати там складні схеми, бо, чесно кажучи, ми всі через це проходили. Я теж колись намудрував на іспитах і теж трошки підзавалив через те історію України.
2: Тому, друзі, готуємось спокійно, робимо максимум і не забуваємо добре дихати.
0: Доброго дня, ми з Явір ФМ.

0: Javira FM.
1: Друзі, що ж, 15.07, зовсім забула, коли ми говорили з Павлом, попрощатися, забула, що я вже завершую свій ранково-денний етер. Дякую, що були зі мною на Javira FM, провели цей час разом зі мною. Сподіваюсь, сьогодні вдалося трошки відволіктись, дізнатися щось цікаве і просто провести хвилини з гарним настроєм. Бажаю вам спокійного продовження дня, приємних новин, теплих зустрічей, бережіть себе і своїх рідних. І почуємось завтра. З вами була Таня Ожанська. Всім па-па!
0: Доброго дня, ми з Javira FM.
2: Javir.

0: хочу довіряти.
1: Реклама.
2: Відділ інспекторів прикордонної служби «Краківець» запрошує на службу за контрактом. Нам потрібні інспектори прикордонного контролю, прикордонної служби, кінологи, перекладачі, водії, кухарі, оператори безпілотних авіаційних комплексів та спеціалісти зв'язку. Ми пропонуємо повний соцпакет, стабільне грошове, речове та продовольче забезпечення, медичне та курортне лікування, одноразова грошова допомога після підписання контракту протягом першого року. Гарантоване проходження служби в підрозділах, які не беруть безпосередньої участі в бойових діях. Долучайтеся до відділу інспекторів прикордонної служби «Краківець». Телефонуйте 063 646 42 81.
1: Реклама на Явір ФМ.
3: Новини на Явір ФМ.
4: Вітаю, з вами Іванна Демкевич. Далі у випуску новин про головне. Загальноукраїнські новини. В МВС попереджають про призупинення роботи єдиного реєстру зброї. Планується проведення планового оновлення функціональної системи «Єдиний реєстр зброї», тому у цей період будуть недоступні електронні кабінети користувачів та послуги в інформаційному сервісі «Єдине вікно МВС». Час проведення робіт – з 17 години 7 червня до 8 ранку 8 червня. Зважайте на цю інформацію. Правоохоронці викрили 8 схем ухиляння від мобілізації. Служба безпеки України і Національна поліція зазначили, що їм вдалося ліквідувати 8 нових схем ухиляння від мобілізації і затримано 22 підозрюваних в організації опорудок в різних регіонах. Зокрема, за даними правоохоронців, на Київщині викрили заступника гендиректора обласної психіатрично-наркологічної лікарні і завідувача одного із відділень медустанови. Також повідомляють про затриманих на Буковині, в Черкаській області, у Вінниці, на Дніпропетровщині, Хмельниччині і на Львівщині. Зокрема, на Львівщині підозру отримав місцевий ділок та його син, які допомагали військовозобов'язаним оформити фіктивну інвалідність через зв'язки серед медпрацівників. Також затримали лікаря-хірурга, який вимагав гроші за сприяння у продовженні терміну дії третьої групи інвалідності військовозобов'язаному та оформленні потрібних підроблених меддокументів. Наразі фігурантам повідомили про підозру відповідно до вчинених злочинів за декількома статтями Кримінального кодексу. Ділкам загрожує до 9 років ув'язнення із конфіскацією майна. У травні забезпечено гуманітарне розмінування понад 600 гектарів земель сільськогосподарського призначення. Як зазначає Міністерство економіки, крім того, зараз тривають роботи з 27 договорами на агроділянках площею понад 8,7 тисяч гектарів. 98 договорів вже виконані і до використання повернуто більш ніж 16 тисяч гектарів. Вартість подібних робіт склала понад 952 мільйони гривень. Загалом, за даними міністерства, в травні Центр гуманітарного розмінування оголосив 37 аукціонів на розмінування агроугідь площею понад 6,5 тисяч гектарів. Очікувана вартість таких розмінувань становить понад 760 мільйонів гривень. НСЗУ підготувала гід для ветеранів про медичні гарантії та доступні послуги у 2026 році. Ветерани та ветеранки зможуть скористатися новим практичним посібником, який допоможе зорієнтуватись у гарантованих державою медичних послугах, маршрутах пацієнта та програмах підтримки. Як зазначають у Національній службі здоров'я, у новому гіді зібрано роз'яснення саме щодо отримання первинної, амбулаторної та стаціонарної медичної допомоги, а також щодо лікування травм війни та їхніх наслідків, реабілітації, зокрема після ампутації, і психологічної або психіатричної допомоги. Також у посібнику міститься міститься інформація про стоматологічну допомогу і зубопротезування, забезпечення лікарськими засобами та багато чого іншого. Гід стане корисним не лише ветеранам і ветеранкам, але й членам їхніх родин, фахівцям із супроводу ветеранів, представникам громад та всім, хто працює із ветеранською спільнотою. Детальніше про стан черг перед пунктами пропуску на кордоні із Польщею. За даними прикордонників Західного регіонального управління Держприкордонслужби, зараз зберігається накопичення на трьох пунктах пропуску. А саме найбільша черга на пункті Устилуг, далі Краківець 40 легкових автомобілів і на Шагенях 25 легкових автомобілів. Враховуйте цю інформацію під час планування поїздки, а також можливу нестабільну роботу електронних систем контрольних служб у пунктах пропуску. Це були новини на Явір.ФМ. Залишайтесь з нами.
0: Явір FM. Слухай.

0: Слухай. Я вір.
1: Доброго дня, ми з Явір ФМ.
2: І так, друзі, я до вас повертаюсь, і повертаюсь з непростими новинами, а астрологічними. І маю для вас, так скажу вам зараз точно, оскільки 5 знаків зодіаку, яким 4 червня може трохи пощастити. Як кажуть, удачу краще не чекати, а ловити за хвіст. Ну і перший у нас це Телець, день про гроші та стабільність. Вони можуть бути новини про виплати, там премії або повернення коштів, плюс важливі робочі домовленості, які нарешті зрушать з місця. Близнюкам максимум комунікації, дзвінки, повідомлення, зустрічі. Є шанс отримати пропозицію або новину, яка може вплинути на роботу чи ідеї. Тут головне не прогавити той самий момент. Левам час виходити в світ, ваші результати можуть помітити ті, від кого реально щось залежить, тобто кар'єра, визнання, підтримка. Просто не скромніть занадто оце, і буде все класно. Терези, все через людей, співпраці, діалоги, домовленості. Сьогодні можна вирішити через розмову те, чого довго стояло на паузі. Ну і стрільцям останнім, на жаль, нема знову мого скорпіона, як завжди. Він там десь, коли щось погане, одразу скорпіон. Як щось хороше, його тут нема. Стрільцям день обіцяють приємний сюрприз, може з'явиться якась несподівана пропозиція або можливість, яка виглядає майже випадково, але може добре вплинути на роботу чи фінанси. Події сьогодні складаються так, що головне не прогавити момент і встигнути скористатися тим самим шансом. Ну, якщо таку коротко пройтися, сьогоднішній день про те, що удача не завжди гучна, іноді вона така просто тихо заходить у твої повідомлення або розмову, тож дивимось уважно по сторонах і не пропускаємо своє, ті знаки зодіаку, про яких я зараз проговорив.
1: Доброго дня, ми з Явір ФМ.

0: сформувати.
1: Реклама. Сімейний гастробар «Вайб». Атмосфера, смак і настрій у серці Яворова.
2: Великий вибір страв на всілякі оказії. Плануєте

0: банкет оформимо по-особливому.
1: Несподівані гості? Замовляйте сет закусок «Гості на порозі».
0: Сімейний гастробар «Вайб». Твій смак, твоя атмосфера.
1: Яворів, площа Ринок, 2.
0: Шукай нас в Instagram і TikTok vibe.yavoriv.
2: Потрібно швидко таксі? Допоможе сервіс «Онтаксі». Встановлюйся стосунок «Онтаксі» в Google Play чи App Store або телефонуй на номер 2000.
3: Ветеранський бізнес.
4: Шекспір писав би не про нас.
5: Дівчата, зустрічайте! Насірка Кемп – головний підкорювач жіночих сердець. Віталій Козловський, Пінаколада, Шекспір та «Небо плаче грозами». Співатимемо разом просто небо.
4: Пінаколада – це
5: один вечір, тисячі людей, атмосфера, яку неможливо передати словами. 6 червня, 17:00. Квитки на Контрамарка.UA. Побачимося на сірці. Живий звук.
6: Реклама на Явір FM.

0: сьогодні день вшанування пам'яті дітей, які загинули внаслідок збройної агресії Російської Федерації проти України. За кожним обірваним дитячим життям стоїть злочин. Злочин російської держави, держави-окупанта та її армії. Це трагедія, яка досі відбувається в нашій країні.
1: Явір.

де сонця жар пірнає в обрії, туман над полем золотим. Там люди вольні й хоробрі, де Бог тризубав землю вколотив,

0: привіт, це гурт «Антитіла» і наша пісня «Відколи» на радіо Явір ФМ.
1: Як глибина без того, хто пірна, як капітан без рубки корабля, як

0: Клавір FM. Коли душа співає.
1: Доброго дня, ми з Клавір FM.
2: І так, друзі, я до вас повертаюсь. 16:36. Є така тема, яка знайома майже кожному. Це сни, які повторюються. І зразу всі, ой, та було точно таке в мене. І от буває, прокидаєшся і думаєш там, оце, стоп, оце вже було, я це вже десь бачив. І ніби оцей сюжет той самий, або ти тікаєш, або повертаєшся в школу, або знову якийсь там старий будинок, або люди з минулого. І найцікавіше, емоції завжди однакові. Ну і психологи кажуть, що це доволі поширене явище. З такими стикаються до 75% дорослих. І найчастіше причина не містична, а дуже проста. Це стрес, тривога або емоції, які мозок не допрожив. Тобто під час сну мозок не вимикається, він далі обробляє те, що нас турбує, і якщо якась ситуація зачепила дуже сильно, він може там буквально проганяти її знову і знову, і як, знаєте, якісь повтори з фільму. Ну і, наприклад, сон про іспит може снитися навіть через 10 років після школи. Не через школу, а через оце відчуття стресу і страху помилки, а в період там сильного емоційного навантаження, як зараз, людям частіше сняться тривожні сюжети, втеча, там небезпека, втрата контролю, і це теж нормально, нормальна реакція нервової системи. І психологи наголошують на те, що це не містика якась там і не якісь знаки згори взагалі, це не бабуся, яка там вам ворожила, чи як то кажуть там. Це радше якийсь сигнал, що мозок перевантажений і просто намагається розкласти емоції по поличках. І, чесно, інколи достатньо таких простих речей. Це режим, менше новин перед сном. Оце дуже важливо, бо у нас їх зараз не так багато позитивних. Прогулянки, щоб такі сни ставали рідшими. Ну і взагалі, чогось воно так сниться не дуже добре все. От, якщо на повтори, це не дуже добре. Коли от приходить зарплата, чомусь воно два рази не повторюється, тільки один раз. Тож, якщо у вас є такі повторювальні сни, це не щось, знаєте, не так. Це просто мозок трохи завис і намагається все там переварити.
1: Доброго дня, ми з Клавір FM.

0: Актуальні новини з серця Яворівщини. Головне за добу в Україні та світі. Слухайте у будні на Явір FM.
1: Реклама.
2: Хочеш ідеального освітлення? Магазин «Фортуна» допоможе. Тут знайдеш усе. Від простих вимикачів до оригінальних люстр і торшерів. Приходь у ТЦ «Маквей» та обирай світло, яке підкреслить стиль твого дому.
3: Старицький м'ясокомбінат запрошує на роботу обвалювальників м'яса, калібрувальника кишок, водія вантажівки, комірника складу та електрика. Забезпечуємо безкоштовний довіз і бронювання працівників. Старицький м'ясокомбінат. Село Воля Старицька. Вулиця Польова Бічна, 1. Або телефонуйте 068 209 58 44.
1: Реклама на Явір FM.

0: Доброго дня, ми з Явір ФМ.
1: І так, друзі, повертаюсь до вас з фінансовими новинами, які точно багатьох зачіпають, бо мова про гроші. Українці поступово змінюють валютні звички. Якщо раніше класика була долар під подушку, то зараз усе частіше люди дивляться в бік євро. Експерти кажуть, за останній час попит на євро навіть місцями обігнав долар, тобто, знаєте, така собі євроінтеграція вже в нас в кишені, вже відбувається без таких офіційних заяв. Ну і причинки кілька євро, Європа взагалі ближче, розрахунків більше, і люди просто диверсифікують ризики, щоб не тримати там все в одній такій валютній корзині. А курс тим часом поводиться відносно спокійно. Долар в нас 44,15 та 44,63. Євро 51,30 та 52,00. Це в банках. Тобто без різких таких стрибків, але з легким рухом у бік, де дорожче, ніж було вчора, як ми вже там звикли. Якщо простими словами, долар, чесно, ніхто не відміняє, але конкуренція в нього з'явилась дуже серйозна, і головний висновок з тих всіх експертів тут простий: не панікувати, не робити там різких якихось рухів і дивитися на валюту як на інструмент. Ну, не дивитися на валюту як інструмент, а як на не дивитися як на лотерею, а на якісь інструменти. І заощадження можете робити і в покупці і такого, а можете і в гривні тримати, як ви забажаєте.

0: Явір FM. Твій музичний супутник.
1: Доброго дня, ми з Явір FM.
2: І так, друзі, трошки ми посміялися в минулому ефірі з цієї моєї лотереї, того всього. Ну, знаєте, цифри і курси – це не моє точно. Так що давайте до лайфстайлу більше. Починається офіційний сезон кумарів, я б так сказав. А якщо вам здається, що це просто такий трохи свербить і пройде, то ні, кумарі вже давно живуть за своїм графіком, ми в нього, на жаль, теж включені. Експерти нагадують кілька таких простих речей, які реально можуть врятувати наше літо. І перше – це стояча вода. Якщо десь у вас на балконі, у відрі або в горщику для квітів є вода, це для кумарів, знаєте, як такий п'ятизірковий готель з all-inclusive. Тому краще позбутися цього. Друге – це одяг. Темні кольори, типу чорного, синього чи червоного кумарі чомусь дуже сильно люблять більше. Тобто, умовно, якщо ви в чорному, то ви для них там не просто людина, ви як шведський стіл. Ну і тим більше, коли ви там в шортах. Третє – це вечірній час. Найактивніші вони якраз тоді, коли ми вирішили трошки посидіти на вулиці, бо це гарно, бо це класно, коли тепло ввечері. І ще важливо – захисні засоби. Це спреї, креми, все, що може зробити вас менш такими привабливими для цих маленьких літаючих проблем, як то кажуть. Я прям сильно не люблю, коли вони оце біля вуха прям. Ну і класика, якщо вже кусили, краще там не експериментувати з домашніми лайфхаками рівня там зубна паста і часник, бо шкіра може образити ще більше, ніж той кумар. І як підсумок, літо дуже класне, але кумарі вважають, що воно ще й їхнє, знаєте. Тож виживаємо красиво, як можемо.
1: Доброго дня, ми з Явір FM.

Загальноукраїнські новини. Кабмін розширив перелік лікарів, яким виплачуватимуть 200 тисяч гривень допомоги. Згідно із даними від прем'єр-міністерки України Юлії Свириденко, разову виплату можуть отримати випускники медичних спеціальностей, які завершили інтернатуру в державних закладах вищої освіти і працевлаштувалися щонайменше на 3 роки до закладів охорони здоров'я державної або комунальної власності у громадах. Саме там, де існує критична потреба у медпрацівниках. Раніше програма поширювалась на випускників, які розпочали роботу на територіях активних бойових дій або ж у сільській місцевості. Відтепер же ж допомогу зможуть отримати молоді лікарі, які працевлаштувалися до закладів охорони здоров'я на територіях можливих бойових дій. Водночас програма не поширюється на Київську область і міста обласного значення, такі як Запоріжжя, Миколаїв, Одеса, Харків і Чернігів. МВС попереджає про призупинку роботи єдиного реєстру зброї. Про це зазначає відомство, а те, що вони не працюватимуть тимчасово через технічні роботи. Планується проведення планового оновлення функціональної підсистеми «Єдиний реєстр зброї». У цей період будуть недоступні електронні кабінети користувачів та послуги з інформаційного сервісу «Єдине вікно». Час проведення робіт з 17 години 7 червня до 8 години ранку 8 червня. Новини освіти. Міністр освіти Оксан Лісовий відреагував на пропозицію нардепів зробити математику не обов'язковою на НМТ. Як зазначає видання «Інтерфакс Україна», Міністерство освіти і науки не підтримує ініціативу народних депутатів зменшити кількість обов'язкових предметів національного мультипредметного тесту, зробивши математику вибірковою. Уряд подав законопроєкт щодо умов вступу на 2027 рік, і він відповідає тим умовам, які існують у 2026 році. Ми категорично не підтримуємо альтернативний законопроєкт, який передбачає дещо інші умови щодо математики, зазначив міністр. Він додає, що математика повинна бути обов'язковим предметом НМТ, який покликаний підтвердити ключові спроможності читати, писати і рахувати. Скасування математики чи історії, вилучення їх з обов'язкових предметів НМТ – це абсурд і не призведе до жодних позитивних змін для нас, як для країни, вважає очільник Міністерства освіти. Місцеві новини. У новояворівських електромережах повідомляють, що у зв'язку з проведенням планових робіт по очистці повітряної лінії у п'ятницю 5 червня з 9 ранку по 17.00 буде припинено електропостачання споживачів по вулиці Курортній в селищі Шкло. Усіх просять вибачення за тимчасові незручності, планують повернути електропостачання якомога швидше. Це були новини на Яві.ФМ. Залишайтесь з нами.

0: Реклама.
1: Потрібно швидко таксі? Допоможе сервіс «Онтаксі». Встановлюйся стосунок «Онтаксі» в Google Play чи App Store або телефонуй на номер 2000.
2: Ветеранський бізнес.
3: Шекспір писав би не про нас.
4: Дівчата, зустрічайте! Насірка Кемп – головний підкорювач жіночих сердець. Віталій Козловський. Пінаколада, Шекспір та небо плаче грозами. Співатимемо разом просто небо.
3: Пінаколада.
4: Один вечір, тисячі людей, атмосфера, яку неможливо передати словами. 6 червня, 17:00. Квитки на Контрамарка.UA. Побачимося на сірці. Живий звук.
5: Вау! Рожеві знижки знову у столичній. Мінус 65% на 30 тисяч прикрас з діамантами. Купуйте у бутиках столичної ювелірної фабрики. Акція діє з 1 червня по 30 липня. Яворів, вулиця Павла Тичини, 3. ТЦ Маквей. Деталі на сайті.
0: Реклама на Явір FM.
6: Явір FM. Слухай.

0: цього дня. Ми з Єві РФМ.
1: І так, друзі, маю для вас важливу новину. У координаційному центрі при Яворівській районній державній адміністрації починає працювати безкоштовний дитячий творчий табір Kids Camp, найяскравіше літо для вашої дитини. Ну і запрошують дітей, захисників України, ВПО, цивільного населення району та їх батьків до їхнього затишного та безпечного простору. На дітей чекають тематичні заходи, хореографія та вокал, творчість та розваги. Ну і цікава програма та море емоцій для дітей від 5 років до 14 років. Ну такі різновікові групи. Старт змін 15 червня щотижня, вівторок 11:00 до 15:00, четвер від 11 до 15:00. Ну і кількість місць обмежена, долучайтесь вже зараз. Телефон для довідки 067-47-10-62-5. Адреса: місто Яворів, вулиця Шашкевича, 1А.
0: Доброго дня, ми з Яворів ФМ.

0: Явір FM. Коли душа співає.
1: Доброго дня, ми з Явір FM.
2: І так, друзі, день підходить до кінця, потрошки, 17:47. Ну, я маю чергову порцію такого, знаєте, шоу-бізнесових новин. І цього разу з присмаком такого міжнародного скандалу. Переможець Євробачення 2026 публічно рознесла заяви, переможниця, перепрошую, рознесла заяви російського співака Філіпа Кіркорова, який знову вирішив приписати собі чужий успіх. Ну, як завжди, росіяни. Ну, і він заявляв, що нібито має стосунки до перемоги Болгарії на конкурсі, але артистка це різко заперечила. Як пишуть ЗМІ, фактично поставила крапку в цій історії без дипломатії, без реверансів. Та? Правильно якось так кажуть? Ну і суть проста. Пісня, там, команда і перемога – це результат роботи артистки та її продюсерів, а не чиїхось гучних заяв у соцмережах. Ну і скандальний співак взагалі заявив, що компанія заснована ним, підготувала Дара, тобто переможна, а його приятель створив для неї пісню. Філіп Кіркоров не цурається тих самих прямих висловів, що нібито завдяки йому Болгарія перемогла на Євробаченні 2026. Ну і тут класична історія шоу-бізу, коли ти там не переміг, але дуже хочеш бути трохи переможцем, хоча б в якомусь інтерв'ю або в інстаграмі в дописі. Проте цього разу не витримала і сама Дара. В коментарях вона відповіла Філіпу Кіркорову. Ну і після цього в коментарях, звісно, вже стигли вибухнути фанати з обох сторін, але артистка свою позицію озвучила чітко і без двозначностей. Ну і написала вона: з усією повагою, Бангаранга була написана у 23-му році. Дякую за моральну підтримку, але успіх цього проєкту є результатом неймовірної праці, таланту та відданості, наголосила співачка. Разом із тим виконавиця відмітила тих, хто справді був дотичний до успіху у Відні. Очікувано, що серед перелічених Кіркорова немає. Ну, як у підсумку, сцена одна, бажаючих постояти з кубком, знаєте, як завжди, трохи більше, ніж переможців. Ну і ще раз бачимо, що росіяни завжди собі приписують позитивні, хороші, класні, що вони такі клас, а насправді так не є. Ну і велика повага Дарі за те, що вона так принизила Кіркорова.
1: Доброго дня, ми з Явір FM.

0: Доброго дня, ми з Явір FM.
1: Ну, друзі, 18.03, день добіг наш кінця вже, завтра вже п'ятниця, але маю для вас ще одну спортивну новину, яку я дивився разом, коли писав з вами, коли писав вам новини взагалі, цікаві історії на сьогодні. Марта Костюк, на жаль, програла свій перший в кар'єрі півфінал Ролан Гарос, українка поступила з Мірі Андреєвій, нейтральній тенісистці у двох сетах, 1-6, 3-6, на цьому зупинилась її потужна серія 17 перемог поспіль, але водночас Марта увійшла в історію, вона стала першою українкою, яка дісталась до топ-4 цього турніру, тобто результат, який точно залишиться в історії українського тенісу. І можемо подякувати Марті за цей неймовірний виступ на ґрунті, бо це було прям вау, дуже вау. І бажаємо, щоб на наступний рік все ж таки Кубок Великого Шолому був в руках українки, хоча б якоїсь українки, звісно, хочеться вже. Ну і на цьому я буду завершувати наш етер. Побачимось вже завтра о 14.00 на Явір FM. З вами був Павло Гаврилко. І, до речі, за вікном сьогодні дощ. Тож, якщо плануєте вечірні прогулянки, парасольку, краще взяти з собою. Літо-літом, але погода у нас завжди з характером. І от коли прийшов на роботу, було хороше, а зараз трошки змінилось. Тож, бажаю вам гарного вечора, парасолька і відпочивайте. Завтра вже п'ятниця, тож це вже такий маленький свято, знаєте. І я бажаю вам ще, що вам побажати такого хорошого. Бажаю вам гарного настрою. В таку погоду хочеться завжди гарного настрою. Далі для вас буде Фіїнка «Серце гримить» і всім па-па.
0: Доброго дня, ми з Явір FM.

Сьогодні день вшанування пам'яті дітей, які загинули внаслідок збройної агресії Російської Федерації проти України. За кожним обірваним дитячим життям стоїть злочин. Злочин російської держави, держави-окупанта та її армії. Це трагедія, яка досі відбувається в нашій країні.

0: Реклама.
1: Хочеш працювати в атмосферному місті? Вайб шукає кухаря, бармена та офіціанта. Центр Яворова, площа Ринок 2. Шукай нас в Інстаграм та Тікток. Vibe.Яворів.
2: Вау! Рожеві знижки знову у столичній. Мінус 65% на 30 тисяч прикрас з діамантами. Купуйте у бутиках столичної ювелірної фабрики. Акція діє з 1 червня по 30 липня. Яворів, вулиця Павла Тичини, 3. ТЦ Маквей. Деталі на сайті.
3: Відділ інспекторів прикордонної служби «Краківець» запрошує на службу за контрактом. Нам потрібні інспектори прикордонного контролю, прикордонної служби, кінологи, перекладачі, водії, кухарі, оператори безпілотних авіаційних комплексів та спеціалісти зв'язку. Ми пропонуємо повний соцпакет, стабільне грошове, речове та продовольче забезпечення, медичне та курортне лікування, одноразова грошова допомога після підписання контракту. Протягом першого року гарантоване проходження служби в підрозділах, які не беруть безпосередньої участі в бойових діях. Долучайтеся до відділу інспекторів прикордонної служби «Краківець». Телефонуйте 063 646 42 81.
0: Реклама на Явір FM.
4: Явір.

Я забув вже котрий день, я не бачив сну. Я забув все, що раніше я любив весну. Не розумію чому, я відпустив тут.

на жарти.

0: Реклама.
1: Потрібно швидко таксі? Допоможе сервіс «Онтаксі». Встановлюй застосунок «Онтаксі» в Google Play чи App Store або телефонуй на номер 2000.
2: Ветеранський бізнес.
3: Шекспір писав би не про нас.
4: Дівчата, зустрічайте! Насірка Кемп – головний підкорювач жіночих сердець. Віталій Козловський. Пінаколада, Шекспір та «Небо плаче грозами». Співатимемо разом «Просто небо».

0: Один вечір. Тисячі людей. Атмосфера, яку неможливо передати словами. 6 червня, 17.00. Квитки на Контрамарка.ua. Побачимося на Сірці. Живий звук.
1: Реклама на Явір FM.

0: Реклама. Хочеш ідеальне освітлення? Магазин «Фортуна» допоможе. Тут знайдеш усе. Від простих вимикачів до оригінальних люстр і торшерів. Приходь у ТЦ «Маквей» та обирай світло, яке підкреслить стиль твого дому.
1: Старицький м'ясокомбінат запрошує на роботу обвалювальників м'яса, калібрувальника кишок, водія вантажівки, комірника складу та електрика. Забезпечуємо безкоштовний довіз і бронювання працівників. Старицький м'ясокомбінат. Село Воля Старицька. Вулиця Польова Бічна, 1. Або телефонуйте 068 209 58 44.
0: Реклама на Явір FM.

0: Актуальні новини з серця Яворівщини. Головне за добу в Україні та світі. Слухайте у будні на Явір FM.
1: Реклама. Вау! Рожеві знижки знову у столичній. Мінус 65% на 30 тисяч прикрас з діамантами. Купуйте у бутиках столичної ювелірної фабрики. Акція діє з 1 червня по 30 липня. Яворів, вулиця Павла Тичини, 3. ТЦ Маквей. Деталі на сайті.
2: Реклама на Явір FM.
3: Явір FM. Слухай.

0: Сьогодні день вшанування пам'яті дітей, які загинули внаслідок збройної агресії Російської Федерації проти України. За кожним обірваним дитячим життям стоїть злочин. Злочин російської держави, держави-окупанта та її армії. Це трагедія, яка досі відбувається в нашій країні.
1: Я вірю.

0: Реклама.
1: Потрібно швидко таксі? Допоможе сервіс «Онтаксі». Встановлюйся стосунок «Онтаксі» в Google Play чи App Store або телефонуй на номер 2000.
2: Ветеранський бізнес.
3: Шекспір писав би не про нас.
4: Дівчата, зустрічайте! Насірка Кемп – головний підкорювач жіночих сердець. Віталій Козловський. Пінаколада, Шекспір та небо плаче грозами. Співатимемо разом просто небо.
3: Пінаколада.
4: Один вечір, тисячі людей, атмосфера, яку неможливо передати словами. 6 червня, 17:00. Квитки на Контрамарка.UA. Побачимося на сірці. Живий звук.
0: Реклама на Явір FM.
5: Явір FM. Слухай.

0: Все норм. Живи. Скоро буду вдома.
1: Явір FM.
2: Привіт! На радіо Явір FM «Як так» і моя пісня

Люди камінь, вони летять у море, лишають за собою лиш сліди на мить. Два кола на поверхні, скільки таких історій. Може це ми з тобою, я сподіваюся, що не ми. Люди це іскри, вони летять яскраво, лишають за собою тільки світло в темряві. Хто світить довго, а хтось згасає рано, і темно там, де вчора ще комета жевріла. Люди це квіти, лізуть до сонця крізь багнюку. Читай не між рядків, читай між сторінок. Бо коли люди міцно візьмуться за руки, то разом квіти ці утворюють вінок. Люди дерева сплітаються корінням, і наодинці вже не виживуть ніяк. Один без одного загине, хто у тому винен. І ми у всьому цьому разом, бо люди це сім'я. Люди.

0: Реклама. Сімейний гастробар «Вайб». Атмосфера, смак і настрій у серці Яворова.
1: Великий вибір страв на всілякі оказії. Плануєте бенкет? Оформимо по-особливому.
0: Несподівані гості? Замовляйте сет закусок «Гості на порозі».
1: Сімейний гастробар «Вайб». Твій смак, твоя атмосфера.
0: Яворів, площа Ринок, 2.
1: Шукай нас в Інстаграм і Тікток. Vibe.Яворів.
2: Реклама на Явір FM.
3: Явір.

Дивлюся і не можу надивитись. Цілую і не встигаю насолодитись. Молюся і боюсь забути важливе. Але пам'ятаю, що ти є диво. Сказати ти красиво, це промовчати. Хочу тобою і пишатись, і ховати тебе для себе від всіх. Так я знаю це гріх, і хай твоїх ніг ще торкнуться сотні доріг. Просто хочу іти поруч з тобою, і хочу бути твоєю стіною. Хочу змагатися з самим собою, та завдяки тобі не боятись бою. Бути безстрашним, маючи намір допомогти тобі всьому радіти, перемагаючи весь зовнішній гамір, тихо собі шаленіти.

шаленію, коли пірнаю в тебе з головою. Я не водолаз, але ти знаєш про що я. Я твій золотошукач, і я маю молота для своїх 48 кілограмів золота. Ти прикарпатська косуля, і я сьогодні на тебе полюю. А завтра ти стаєш моєю картиною, а я художник твій, я тебе малюю. Я Володимир Великий, ти чула про мене? Принцеса Галицько-Волинська, давай за мене. Давай нас зміцнимо князівства ці, аби нами пишалися наші праотці. Раніше я любив східні солодощі, тепер мої солодощі західні. І я тримаю їх в серцевому сховищі, і шаленіє через те, які вони лагідні.

0: Актуальні новини з серця Яворівщини. Головне за добу в Україні та світі. Слухайте у будні на Явір-ФМ.
1: Реклама.
2: Потрібно швидко таксі? Допоможе сервіс «Онтаксі». Встановлюй застосунок «Онтаксі» в Google Play чи App Store або телефонуй на номер 2000.
3: Ветеранський бізнес.
1: Реклама на Явір-ФМ.

повертаю себе з безодні. На жаль, це все, але так буде краще для нас. Не хочу бачити твої очі холодні. Ці рани на великовні, і тут без сили навіть час. Якби ж так само було легко заблокувати ці спогади у клік, як видалити твій інстаграм. Дивись, так гарно світить сонце сьогодні, але вже не нам.

0: лягати спати. Час вечірніх казок на Явір ФМ.
1: Казка «Кіт у чоботях». Дуже давно в одному селі на півдні Франції жило собі троє мірошникових синів. Старшому, як і годиться, по батьковій смерті дістався млин. Середульшому – віслюк, а найменшому – кіт. Зажурився найменший брат. «Що мені робити з тим котом?» – бідкався Сердега. «Брати дадуть собі раду, а мені хоч з голоду помирай. Із цього миршового кота і рукавичок путніх не пошиєш. Відпущу його, хай іде собі, куди хоче. Не сумуйте, господарю, та не женіть мене. Я вам у пригоді стану», – відказує кіт. «Дайте мені лишень торбину, капелюха та пару чобіт, і побачите, що з того буде». Отямившись від здивування, бо кіт заговорив людською мовою, найменший брат пошив коту капелюха. Чоботи дав торбину, та хоч і не йняв йому віри, сказав: «Іди собі з Богом». Узувши чоботи та закинувши торбину на плече, почимчикував кіт до лісу. По дорозі забіг на город і зірвав капусту. Наскубав вівса, повкидав це в торбину та й подався на полювання. Розклав торбу на галявині, а сам заховався під великим деревом та чатує, коли це якийсь голодний заєць туди вскочить. Не встиг він і розвернутись, а в торбині вже щось ворушиться. Кіт миттю опинився біля принади, зазирнув у торбу, а там довговухий заєць заплутався. От ухопив кіт здобич і подався прямісінько до королівського палацу. Переконавши варту в тому, що йому на цей час призначено аудієнцію, кіт прослизнув до королівських покоїв. Скинувши капелюха, кіт схилився в шанобливому поклоні, очікуючи, коли до нього заговорять. Король спантеличено глянув на кота, хотів уже було розсердитись, а кіт мав такий кумедний вигляд, що володар усміхнувся і запитав: «І що ти тут робиш, коте в чоботях?» «Вітаю вас, сір! Ваша величність по-нашому, і прошу прийняти цей скромний дарунок від імені мого господаря, маркіза де Карабаса», – відповів кіт, і ще раз низько вклоняючись. Король, вельми потішений, бо дуже любив дичину, наказав котові, щоб той подякував своєму господарю. Приплентавшись додому, кіт нічого не сказав господареві і тихенько проспав усю ніч. Вранці знов зув чоботи, одягнув капелюха та, схопивши торбину, дременув не знати куди. Господар тільки головою похитав. Цього разу кіт уполював куріпок та й знову майнув до палацу. Король радо зустрів слугу свого підданця. «Що сьогодні тебе привело, коте?» – спитав король. «Ваша величність, маркіз де Карабас просить вас прийняти цих куріпок», – відповів, уклонившись кіт. Король взяв дарунок і дозволив котові приходити щодня. Котові цього тільки й треба було. Кожного дня він йшов до палацу зі здобиччю. Урешті-решт до кота всі звикли та стали розпитувати про його господаря. Кіт такого понавигадував, що дочка короля, найвродливіша дівчина в королівстві, закохалася у маркіза де Карабаса, а її батько забажав з ним познайомитись. Коли пізно ввечері кіт повернувся додому, господар взяв його на руки, погладив і лагідно так запитав: «Де ти вештаєшся, приблудо? Чи ти їси хоч щось?» «Їм я, мабуть, більше від вас, та й не вештаюся, а про вашу долю дбаю. І якщо послухаєте мене і зробите так, як я скажу, добре буде й вам, і мені». «Та вже нехай буде по-твоєму», – погодився парубок. Наступного ранку подалися вони до річки. Кіт наказав господареві роздягнутися та лізти у воду. Хоч парубок подумав, що той збиткується, але все ж слухняно поліз у річку. Заховавши господарів одяг, кіт сів на березі. Незабаром долинув гуркіт. То їхала королівська карета. Кіт не марнував вже й бо часу в палаці, бо він добре знав, що саме на ту пору король з дочкою мали проїжджати повз них. «Гвалт! Рятуйте!» – заволав кіт. Принцеса виглянула з карети і побачила свого давнього знайомця, який верещав і відчайдушно розмахував лапами. «Ой, тато, подивіться, там що сталося з котом у чоботях?» Король з почтом попрямував до річки, де всі побачили вродливого хлопця. «Коте, що тут відбувається і хто цей юнак?» – здивувався король. «О, сір, це мій господар, маркіз де Карабас. На його карету напали розбійники, пограбували, навіть одяг відібрали. Добре, що хоч життя лишили», – відповів кіт. «Дорогий маркізе, ми маємо нагоду познайомитися з вами і запросити на прогулянку в нашу карету», – усміхнувся король і звелів принести маркізові найкращий одяг. Кіт тільки й чекав на це. Він побіг перед каретою полями, луками та всім, кого зустрічав на шляху, наказував говорити, що все довкола належить маркізу де Карабасу, а якщо хтось учинить інакше, то тієї самої миті загине від удару блискавки. Отож, коли карета під'їжджала до жінців, косарів або вівчарів, а король запитував, кому належать ці землі, люди разом відповідали – маркізу де Карабасу. Королю все більше і більше подобався маркіз. Тим часом кіт підбіг до палацу великого і страшного людожера, який був до того ще й чарівником. Поставши перед страхітливою почварою, кіт одразу ж запитав – «Шановний людожере, а це правда, що ви вмієте перекидатися на різних тварин? Тебе варто було б з'їсти за невихованість, малий зухвальцю!» – розсердився велетень. «Ти забув привітатися, але, на жаль, я не їм котів, вони мені нагадують кролів. Ото гидота! А перетворитися я можу на будь-кого. Ось дивися!» І перед котом з'явився величезний розлючений лев. Кіт, тремтячи зі страху, запитав, «Бачу, що вам не важко набрати подоби великої тварини, але думаю, що мишкою ви навряд чи станете». «Ха-ха-ха!» – засміявся людожер. Аж он маленька мишка побігла під стіл. Кіт, недовго думаючи, за нею хап і з'їв. Тим часом королівська карета під'їхала до замку людожера. І принцеса спитала, кому належить цей прекрасний будинок. Тільки-но король хотів запитати про це маркіза, як усі побачили на порозі кота в чоботях, що привітно вклонявся. «Радий вітати усіх, скромні оселі мого господаря, маркіза де Карабаса!» «О, маркізе, у вас чудовий смак, і ви досить заможні, щоб бути гідним стати моїм зятем», сказав король, заходячи до обідньої зали. Принцеса радісно поглянула на свого батька і ніжно потисла руку маркізові, який не міг отямитись від подиву та щастя. Одного ранку після весілля маркіз гуляв садом і зустрів свого кота в чоботях, який залицявся до придворної кішечки. «Бачу, друже, ти не сумуєш?» – звернувся він до кота, усміхнувшись. «А вже ж, господарю, усе-таки ти виявився найкращим спадком. Дякую тобі!» «М'яу!» – відповів кіт.
0: Сьогодні день вшанування пам'яті дітей, які загинули внаслідок збройної агресії Російської Федерації проти України. За кожним обірваним дитячим життям стоїть злочин. Злочин російської держави, держави-окупанта та її армії. Це трагедія, яка досі відбувається в нашій країні.
2: Я вірю.

0: Реклама.
1: Вау! Рожеві знижки знову у столичній. Мінус 65% на 30 тисяч прикрас з діамантами. Купуйте у бутиках столичної ювелірної фабрики. Акція діє з 1 червня по 30 липня. Яворів, вулиця Павла Тичини, 3. ТЦ Маквей. Деталі на сайті.
0: Реклама на Явір FM.
2: Явір FM. Коли не треба зайвих слів. Слухай.

0: поцілунок той вже не повернуть.
1: Слухай.
2: Я вірю. FM. Музика – це життя.

0: зорче кохання письмеш, а я би назвала це треш, а вже ж, як ти назвеш це абсурд чи кохання письмеш, а я би назвала це треш, а вже ж.
1: Я вір FM. Слухай.

Слухай. Я вірю.

слухайте, то, що я наблюдаю зараз, як люди сруться, я би заборонив би писати коментарі без паспорта, бо ви забуваєте про те, що ви можете і ранити людину, і так далі, а вам за це нічого немає. Перед тим, як писати, розумієте, що це буде читати друга людина, їй буде абсолютно неприкольно від того. Чи буде вам прикольно від того, що неприкольно комусь? Думаю, це неприкольно.

Чуєш? Це звуки моря. Яворівського моря. Так звучить літо. На Явір-ФМ.

Тобі знайоме почуття спустошення, коли йдуть бої без оголошення, коли вітчизну ділять, не спитавши дозвол, та у душі тепло замінюють морозами. І ніби ти спортсмен, вже котрий рік не в формі, прийшов до тями, опинившись на платформі. Пульсує в грудях серце посеред самотності, і вже ось-ось почнеться відлік незворотності. І ніби до повітря доступ перекрил, та через мить ти підірвешся на ворожі міні. І ніби місто охопила революція, скрізь падає камінь, палають вулиці, а на майданчиках дитячих гуляє вітер. Порожня гойдолка там, де вчора були діти, і в тиші нелюдські, мов ті скриплячі грати, лунає вічний сум твоєї втрати. І нехай з тобою поруч, ще не скоро буду я тебе не забуваю.

тобі знайоме прощавання нескінченне, коли лиш біль та віччі біжать по твоїх венах. Квиток в один кінець, і ти стоїш на станції, ледь тримаєшся, щоб не зійти з дистанції.

катимося по автострадах, туди, де ми навік пов'язані з тобою, туди, де час ніколи нам не дасть спокою. У цих миттєвостях та їх дрібних частинках ми разом до останньої життєвої сторінки.

Чуєш? Це звуки моря. Яворівського моря. Так звучить літо. На Явір-ФМ.

0: Чуєш?
1: Це звуки моря. Яворівського моря.
0: Так звучить літо. На Явір-ФМ.

0: Явір FM. Слухай.
1: Я сьогодні бачив добрий сон.